Шукарію, а ту кам є клапничко. Ще шукарію. Ще шукарію. Мам, шебе. Іва ли тука настроєння,